بازار فلم سے آپ نے یہ غزل سنی لتا منگیشکر اور طلعت عزیز کی آواز میں. مختوم محی الدین نے اسے لکھا اور سنگیت دیا خیام نے. رات کی خاموشی میں اپنی بھینی بھینی خوشبو بکھیرنے والا رجنی گندا پھول سچ مچ انوکھا ہے. دنیا کی مہنگی سے مہنگی خوشبوئیں بھی اس کے سامنے پھیکی سی لگتی ہیں. ایک بار اسے آزما کر تو دیکھیے, ایک بار کسی کو تحفے میں دے کر تو دیکھیے. یقین مانیے اس کی مہک اتنی منموہک ہوتی ہے کہ رات بھر آپ کا ساتھ نبھاتی ہے اور سپنوں تک کو مہکا دیتی ہے.

قدرت فلم کا گانا آپ نے سنا لتا منگیشکر کی آواز میں. مجروح نے اسے لکھا اور سنگیت دیا آر ڈی برمن نے. کبھی کبھی کسی کی ایک مسکان, ایک نظر یا ایک ملاقات زندگی کے ہر رنگ کو اور بھی گہرا بنا دیتی ہے. دل انجانے ہی کسی کی محبت کے جادو میں بندھ جاتا ہے اور پھر ہر موسم, ہر ہوا, ہر دھڑکن اسی کا احساس کرانے لگتی ہے.